Murima kamiano, kavo tumugena kini monaka oi kala nyungo. Ule ilua sison tumuhala nyuano, rete nyene. Uhala kawa kumula kina. Hoi, inuwe mukilati pahimu itiki tere muhupole kesike nani. Sota kala. Nipo hera ni masipo nopenta hune moniwa.